0: じゃ。
1: こんにちは。
0: バイ。
2: 你好，你好。
0: すみません、ありがとう。どうぞ。
2: 来，请。
0: すみません。こんにちは。
1: こんにちは、メイコです。よろしくお願いします。
0: こちらこそ、よろしくお願いします。
1: 私のことを覚えてませんか？
0: あれ？私のこと知ってます？
1: 第日本航空で一番優秀なパイロットで人々が崇拝している宮本さんですね。
0: ありがとうございます。
3: 渡辺将軍いらっしゃいました。
4: 将軍。
0: 失礼します。

0: 秋野だ。
1: 先生、北川です。大変です。
2: 弾薬が強奪されました。
0: 何？どういうことだ？
1: わかりません。今回の行動は計画的行動でしょう。
2: 海軍と陸
1: 軍を動員していただきたい。
0: 君が現場に行け。すぐに軍隊に協力を要請する。
1: はい。

0: 们有用。
1: 处长，您的意思是？
0: 从现在开始，你给我大张旗鼓的造声势，公开通缉守枪队，这表面上得给日本人一个面子，免得闹得太僵。这二呢，也是应该警告警告守枪队这帮不知天高地厚的野小子们一个警告。不过，雷声要大，雨点要小。
1: 属下遵命。
0: 我是吴宗道。
2: 我是秋野。
3: 吴处长，
2: 守枪队的案件你们到现在还没有侦破，如今又出现这样恶性的事件，我需要你给我一个说法。
0: 秋野先生，这个守枪队的案子呢，我们一直在侦破，但是敌人太过于狡猾，而且又是敌暗我明，实在是对我们不利啊。这一点还请秋野先生能够谅解。
2: 谅解？你上一次是如何向我保证的？
3: 我已经召回了公募局的其他董事，对你不负责任的态度提出了严正抗议。
2: 我希望你给双方留下一个
3: 好的印象。如果再有类似的事件发生，
2: 我相信我大日本帝国的海军陆战队肯定愿意为我国损失讨个说法。
0: 狗日的小日本！
4: 先生，判明しました。守枪队の仕業です。奴らの実力は我らの作戦の上を行きました。
5: 無能め！今現在でも守枪队の内情すら調べられてない。大日本帝国の優秀な人材のくせに、自分を任した相手すら分からんのか！
4: すいません先生。引き続き調査します。先生の期待には背きません。先生、疎開警察署で何か情報ありましたか？
5: このウジョンダオ、やつはイギリスの手下で、他は信じない。さらにイギリス人も疎開の内情を見ていて、我らに対する武力の存在もあるのだ。ウジョンダオはショーチャンドゥに対して寛大な処置をしない。
4: では奴らに圧力を与え続けますか？
5: 必要ない。大日本帝国はイギリス人に教訓を教える。
6: おじさま。
5: ともみ。
6: おじさま、どうしてまた怒っているの？おじさま。私は刺繍地でチャイナドレスを作ったの。後で取りに行くとき、北川さんを一緒に連れてってもいいかしら？
5: 一緒に行きなさい。
6: ありがとうおじさま。

0: 你打算怎么办？无非两条路，要么答应他们的条件，要么不答应他们的条件，大家鱼死网破。
1: 鱼死网破，只会让近者同仇者快。你们共同的敌人是日本人，俗话不是说吗？敌人的敌人就是朋友。
0: 但是这个朋友开出的条件未免太过苛刻了吧，海洋啊，我想最近大气应该不会有什么危险，我们先不要着急，集思广益一下，也许会有更好的办法来解决这个问题。
2: 也只能是这样了，
0: 陆先生，我先回去跟大哥商量一下，但愿能想出一个两全其美的办法吧。好的。
3: 今、蒋介石の正規軍が本陣に5回目の包囲討伐をした。すでに決定的な勝利を得たと、残党の本陣は北上している。
2: ということは、蒋介石の外敵排除戦略に関しては順調ということですね。
3: そんなに簡単ではない。蒋介石は共産党以外に国民党内部の反対派も問題だ。 国民党の2番目の汪精衛、やつとは仲高いしている。外務省情報庁天場英二の発表した天場声明、もう見たのか？すでに
2: 拝読しました。君の意見を聞こう。思うに4つの協調点があります。それは A、 ロ、ホ、ベが中国でも持つ自国の履歴を守るため、それを表に出し、大日本帝国と対立させる魂胆が見えます。
3: だからだ。これは非常に危険な事態となっている。いつでも変化に注意できるようにしておけ。絶対に油断するなよ。
2: はい、わかりました。先生、情報を得ました。ショウチャンドイはチンバンと揉めました。これは我々にとって最高の情報です。この機会を必ず利用しろ。疎開の警察もこの情報を得ているはずだ。時間を取って行ってくるんだ。圧力をかけ、
4: 少将队を始末させるんだ。はい、すぐに行きます。うん。あ、处长，请。
5: 这是什么风，把北川先生吹来了？
6: 吴处长。

0: 老哥，吃饭了。哎，没事。老三，孩子，你有良心啊！都没人搭理我，也只有你，还把我龙二哥当个人看。哎，
1: 老哥，你说什么呢？你这样说见外了吗？拿着。老哥，你这是
0: 拿着，以后啊。
2: 二哥在下半身全靠你了。啊，那行，我就知道跟着二哥后面有肉吃。<笑>你放心吧，等我把这个伤养好了，我亏不了你。啊，
3: 哎，
1: 好，二哥来，我敬你一杯。
0: 来，
3: 来，
4: 先生。
5: 情報によれば、ショウチャンドイとチンバンが和解しました。お、どういうことだ。ショウチャンドイ隊長自らがチンバンのボスに会い、会の規則に従い和解をしたそうなのです。このショウチャンドイは手強いな。もし中国人すべてが同じなら、中国はおろか東北地方すらも。
4: 集中に収められないだろうな。
5: しかし中国人は内戦好きです。ショウチャンドイのような強敵は希少です。惜しいことにショウチャンドイにはまだ逃げられました。焦るな。奴らを倒す機会があるはずだ。よし、引き続き調べろ。他人を頼れないが、自分を頼ればいい。

0: でも王子様は今は日中両国生きるか死ぬかの時期、男女のことはしばらくはこのままに。
1: 遠見、その言葉で私は満足だ。
0: 北川さん、あなたの思いは分かりました。天下が平和になった時、私はあなたの思いにしっかり応えます。
1: ありがとう。

0: 川くん。敵はそこだ。女にだけ構ってはいかん。まして、君は帝国軍人だ。君にはまだ重要な使命がある。
1: 注意します、先生。
0: 今日の新聞は見たのか？
1: まだです。
0: 出だしを見てみろ。
2: 国民党副総裁ワン・ジンウェイが近日上海に到着する。各界の日本人と交渉する予定である。日中親善の広い見通しが立った。ワン・ジンウェイは見通しが鋭く他を寄せつけず、日中親善こそが中国が列強からの屈辱脱却の正解の道と主張している。先生、これは
0: 意見を言ってみろ。
2: 私が主にこれは好機です。我々は行動を展開し、この分をそのまま利用しましょう。
0: 大将の風格となっているな。私は君を関東軍から上海の方へ移した。中国政府は武力だけでなく知恵も必要なのだ。
1: ありがたき先生の采配。
0: 計画はすでに決まっている。帝国軍を上海の各界の主のもとに招集する。重要な会議があると言え。
1: はい。
0: 諸君、私は帝国外務省の委託を受け、今日集まってもらったのは重要事項を協議するためである。諸君ともども皆は上海滞で積々たる成果を収めている。きっと今の日中関係の機会と調整に注目していると思う。現在各種兆しが、国民党南京政府は親日派と反日派の2つに分かれた。中国軍事家の孫氏は言った。戦わず屈服させよ。これぞ一計だから、閣議は十分に国民党内部の親日派を利用し、閣議の身分による影響力を駆使して日中親善を進めろ。もちろん必要とあらば妥協や譲歩をしても構わないのだ。中国人に分からせてやるのだ。大日本帝国と真に協力し、大東亜共栄圏こそが中国が戦争の苦しみから逃れられる。

0: 免费送，扫描二维码，智能电子药盒免费送。这款智能电子药盒采用智能芯片，即时提醒，分时分格，独立设计，操作简单，老人一看就会用。我们现在诚邀200位体验官，市场价298元的智能电子药盒免费送，真的免费送。现在扫描屏幕下方的二维码就能免费领取。如果您用着满意，麻烦帮我们宣传给100个人。要是您觉得不好用，也请您告诉100个人。我们不夸大，不忽悠，就是这么自信。实力说话，免费先体验。200个体验名额，对应200份真实口碑。扫描屏幕上的二维码即可领取，送完即止。
1: 请您记住这个养心药，益安宁丸。
2: 胸口憋闷，就像压着大石头，很难睡着，又容易醒。
1: 用好药，养好心，益安宁丸为您养心。请您记住这个养心药，益安宁丸。
3: 气短乏力，气儿上不来，一动就累，走几步就要停一停。
1: 用好药，养好心，益安宁丸为您养心。益安宁丸百年传承，14味名贵药材，只为养好心。益安宁丸中国发明专利，一种治疗冠心病的药物及其制备方法。用好药，养好心，百年益安宁丸，祝您心脏平安。
4: 北川君、ともみの茶をいただこうか。
5: はい、先生。
4: うん、ともみは茶芸も良くなったな。北川、調子上は簡単にはいかないぞ。以前の私は、奴らは腕っぷしのみの集まり、ただ殺すだけしかできないと思った。しかしだな、甘く見ていたようだな。
5: はい先生、こともあろうに承知安堵医は本園主演の親善交流会の大使声明を攻め立てました。殺すよりも大きな痛手となります。
4: 聞いた話だが、疎開警察のジャンハイヤが本園主演を救出したらしい。
5: はい、こいつはさらに厄介です。ショーチエンドイが救出した人数を数えるに能力は相当かと思います。さらに実はウーザンダオからの支持も高いのです。
4: 途中で疎開警察に入ったようだな。
5: はい、
4: 必ず奴の詳細を探るんだ。そうだ、このことだが、ユージュシンに連絡するといい。ジャンハイヤンの働きが良ければユージュシンの圧力は大きくなる。我々はこれを利用して優柔心を買収できるのがいい。これで疎開内部では情報源ができるだろう。
5: はい、
4: 承知安堵医は手だれである以上、刺繍のこともある。承知安堵医の破壊を阻止するのだ。ともみ、お前に刺繍を学ぶ名目で刺繍位置に入れたい。注意して観察しろ。我々に不利な情報を探ってくるのだ。
6: はい、おじさま。ちょうど私も龍門寺お姉さまと中国の刺繍を学びたいと思ってたの。これからおじさまに綺麗な服を作れるわ。
4: それは一挙両得だな。しかし勉強だけはダメだ。任務だけは忘れるな。
6: 安心して、おじさまを失望させたりしません。
4: うん、ともみは本当にいい子だな。
7: 妈的，这次竟然让江海洋出了风头。
8: 谁让他是杜凌云的结拜兄弟呢？这叫近水楼台先得月。
7: 这事儿没那么简单。
8: 你怀疑他们？
7: 江海洋刚进巡捕房，黄文轩就被抓了，让他平白得了这么大的功劳，要说里边没蹊跷，骗谁呢？
8: 不会吧， 来咱巡捕房有什么好处的？
7: 这里边好处可大了。喂，我于志兴。啊，是北川先生吗？啊，好，到时候鄙人一定上光。再见。
9: 大哥，日本人找你干嘛？
7: 说是请我吃饭。这日本人的饭有这么好吃吗？
9: 那怎么办？
7: 还能怎么办？又不能不去。兵来将挡，水来土屯呗。我倒要看看这日本人要搞什么幺蛾子。
9: 走，换衣服。
10: 是。
11: 欢迎各位，马兄弟。这么巧啊！
12: 于探长，阿碧兄弟，
13: 马老弟，
12: 怎么
13: 还好这口？
12: 探长让您见笑了，这是唯一的爱好。
13: 没想到这手气这么背，输了就翻本呗，总不能一直点赔吧？
12: 我倒是也想翻本啊，可这位输的就剩啃骨头钱了。
13: 给。
12: 探长，这多不合适啊！这个
13: 我就见不得兄弟啃窝头吃咸菜、啊。拿着，少是有钱再还我啊！
12: 哎，这不行！
11: 哎，叫你拿着你就拿着，你跟我大哥客气什么呢？你总不能真的啃窝头吧？
14: 拿着。
12: 探长，那我就恭敬不如从命了啊！谢探长，
13: 没事，忙去吧。
12: 好，那我见你了。
11: 阿月，赢了得还钱啊！
12: 啊，这也一定。
11: 大哥，这烂狗鬼的债可不好要了。
13: 这你就不懂了吧？这马春荣和江海洋是一起的，说不定以后从他嘴里能得到些有用的东西。
11: 哦，行了，小日本还等着我呢，走吧。

0: 若干有利となったが、油断してはいけないぞ。国際刺繍促進会、これが次の目的だぞ。ショーチャンドゥイからの妨害に気をつけろ。
1: ご安心ください。奴らの思い通りにはさせません。
0: 乾杯。
1: 感謝します。

0: 军部帮新任副探长江海洋是原十九路军手枪队一营的副营长，而且他和二营的杜丽云是结拜兄弟。
1: この情報は重要だ。江海洋の本当の身分を把握していないが、十九陸軍の身分だけでも無視できない存在だ。この宇宙神、さらなる情報を持っていそうだ。引き続き調べろ。
2: 先生、宇宙神は金好き女好き。私はこの手底の男を我慢できません。
1: 我慢は重要である。君は忍耐強く、自分の力を蓄えろ。
2: はい。
3: 江大哥，我会按你说的去做的。
4: 这就对了。
3: 来，江大哥，我敬你。江大哥，你知道吗？自从我娘去世以后，我一个人撑起商行，这其中的艰辛，我都不知道该怎么表达。
4: 我理解。

0: 田川君、我が家の宴会だ。好きに座りたまえ。
1: 感謝します。
0: 河北事件、大日本帝国が中国戦略中に得た大勝利と言えるだろう。国民党南京政府は我が関東軍と中東軍の力の前に鎮東協定を結ぶことになる。しかし

0: 进来，
1: 大哥，回来了，怎么样？查到了吗？我打听到了，这个朴老二是被一伙战斗力极强的武装给包了饺子，除了打死的，还有几个被抓了活口，给绑到当地警察局了。
0: 我让你给我查，到底是谁干的？
1: 你别急嘛，大哥，我听他们说啊，这几个土匪身上都贴了条。
0: 上面写着"大上海手枪队"。你确定？我没亲眼看到，我也听说的。那应该不会错。这个江海洋果然有问题。
2: 跟娄先生商量好了。
3: 刺杀秋野，咱们去，他们来接应。
4: 那刺杀秋野，有人选了吗？我去，还是我去，
5: 二哥，我得为死去的兄弟报仇啊！
3: 行了，都别争了，刺杀秋野，给我执行。
1: 我大哥，我觉得
3: 行了，就这么定了。
4: 你们要去杀小日本，必须带上我。
3: 你跟着来捣什么乱？该回去待着去。
4: 你少瞧不起女人，我现在的枪法也不差。
2: 大哥，这哪是捣乱啊，这里头有事儿啊，是吧，二哥？<笑>
3: 你跟人瞎掺和什么呀？哎，正是，
2: 就是，老三，别这么说嫂子啊。大哥，说正事儿。参会的人员我已经研究过了，你就乔装成这个人，最容易混进去，而且不容易被人发现。还有就是，你自己注意安全。
3: 嗯，放心吧。
6: 一人いたんです。資料のようなものを持っていて、モンジお姉様に。ともみ、よくやった。
7: いいえ、おじさま。
6: 先生、これは上海各界が署名した抗議書です。我が軍が会場を守ることに抗議しています。
8: すでに知っている中国人たちは簡単に言うことを聞かない。奴らと話せ。その受注会については日本の紹介もいる。それらを保護する道理もかなっている。しかし譲歩しても構わない。変装人員で守るんだ。
9: はい。
8: 報告入れ。おお、紹介しようじゃないか。 彼は海軍陸戦隊の小川だ。今回の促進会、彼も参加する。君たちが一緒に協力して我々の計画を成功させるのだ。天皇のためなら我が光栄です。思うに敵は必ず来る。小川、君の部下を庶民として紛れさせ周囲に潜伏させるんだ。少しでも怪しければ すぐに会場を囲め。はい。仰せのままに敵が来れば私は必ず逃がしはしません。よし、それこそ帝国軍人だ。準備に行け。北川、グーチャン戦と約束はできたか？すでにできています。このグーチャン戦、我々が争っていた対象で、 奴は上海勢力で優位以上の実力がある。今回の精神科医、奴も発起人の一人だ。彼の助けが必要だ。
6: わかりました。

0: 一体おじさんはどうなってしまうの。
1: ともみ、安心しろ。先生は大丈夫だ。あの刺繍はなぜすり替えられたんだ。
0: 北川さん、今そんなこと言ってる時まだ刺繍だなんて、まさかおじさまより刺繍が大事だっていうの。
1: 違うと思い、誤解するな。ダメだ、ここにいろ。行くぞ。
2: はい、はい。

0: 怎么样，手枪队的事？手枪队损失不小，死了几个兄弟，另外杜凌云身受重伤，估计要休息一段时间了。杜凌云受了重伤？啊，这可是你的机会啊！我相信这件事情之后，手枪队一定会更加信任你。 你要趁着这个机会掌控守疆队，啊，必要的时候要狠点儿。称大事者要不拘小节。再说了，那个杜凌云本来就应该死在前线的人了。啊，我知道，但现在不是时候。为了避免起疑心，还是晚点动手吧。这件事随你。
1: 啊，你完全可以自主采取行动。好，我知道该怎么做了。那处长没什么事儿，我先回守枪队看看。
2: 回去吧。
1: 好。处长，我看江海洋这小子对杜丽云他们还顾念着兄弟情分呢。
0: 顾念好啊，他要不顾念，哼，我还不敢用他。是是是，处长好手段。少给我拍马屁。老于啊，抽个时间，你到医院去看看，那个秋野死了没有？要是没死，你就带我看看他，啊。
3: 是。医生怎么样？离心脏只有几毫米。秋野先生真是福大命大，还好，就诊及时，放心吧，会养好的。
4: 多谢医生。おじさま、薬を作りました。飲んでください。どうもありがとう。
5: 北川君、調査はどうだね。先生、気をつけて。先生、刺繍責任者を名乗る者にやられました。 今分かっていることは、奴らの顔の特徴です。おそらく化粧しているはずです。この画像は証拠にはなりません。ショウちゃんというのやつはバカじゃない。捜索範囲をさらに広めなさい。刺繍店の流紋地と関係があるかと思われます。
4: 流紋地は確かに怪しい。これも一つの可能性としなさい。彼女が最近誰と会っているのか、必要なら強行手段も許可する。はい。
3: おじさま、流紋地は私の友達。彼女は無実よ。彼女が小千安堆を使うなんて。
4: 友美よ、単純すぎるぞ。中国のことわざだ。同族でなければ一致せず、完全に流紋地を信じることはできない。北川君、行きなさい。